0: Wamuna regular budu. Radio budu at 25. Radio yomuntu wabudi ja.
1: Abazadde namwe abalabirira abaana endwadde ezimu zandifuukiza olukonvuba ne zireeta okugongobala obulemu oluusi n'okuviirako abaana okufa. Amawulire amalungi gali nti okugema kukuuma abaana obutakwatibwa ndwadde zigemwa nga mizoozi, polio, nimonia n'endala nnyingi. Kakasanga nti abaana bonna bagemebwa emirundi 9 nga tebanaba kuweza myaka 2 okusinziira ku nteekateeka ey'okugema okwa bulijjo. Bwaba omwana wo teyagemwa, teweeraliikirira. Kyalira wajjanjabirwa wonna wakuli okumpi, oyogereko n'omusawo. Eddagala lino erigema litaasa obulamu. Kuma omwana wo. Mugemese kati, teweerabira. Eddagala lino ddungi, likola, ate nga lya bwereere. Obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu ne banywanyi baayo.
0: Ekintu.